Sim z Bosnijske dobije sme do Ameriki. Spiju skupine Dubioza kolektiv ze Sarajevoa je tre hižo 15 let stare, ale po dobiču. A veste mjestne za letuše svjeto mištostva su spiju znova vozrođili, skupina kompolovali tak prajene, a kajka to vulka parti kraju, gdje šladaš do socijalnih sučov je zahoritoš bezkončna, šuđe zasvešiš vone spiju, to bi si tež za njimsku pšao. Ale chceme išće vočaknič, za mi vosobinse pak je vone spiju, skupine Dubioza kolektiv ze Sarajevoa, nekak tež inoficijena hymna tutih svjetovih mištostvo Meksiku, USA a Kanadže.